0: بزمن راح يحب لاعبين معدي مع لاعب كثر جي معنا كل شيء بره هو اشتبع شموم من يرحمهم كاب كاب على كاب تبين يلسه رأي شيء شذي سمت من لعبة المتورة أفكين بالتورة هو يلسه ما يبني ماله إنا يبى باي إنا بشو دبار يفتكوا أول حد في الكلاب شيل بناب بشيلته ودير خير شيء من الطباع بفري بتنخا مش خا بنيم بعتم حنيه وما خشوا بتمتورة مش خشوا بنيم مش خا خشوا تخرين بتنعيد شلون فيش كل أدم في أدم أشوف يطيب وتحك تيدو عشان دول فناب يوم رش السنة أريش عاق بيرويرا أريير شتيبوت ألف يدول ريش رش السنة يود يوم كبريم هي وش عنا ربا أحتي ما زي وش عنا ربا سيوم أحتي ما أكين هيمين ما إلي يشتدير أدم كل أدم في أدم ده كم يصير حوش يوم يخول كم شيء أفشار يدخل يصير حوش يوم ده كل يوم ده كل يوم أبغى فهم متى شيء يوم يخول يدخل يصير حوش شبوع با هذا الشيء مساء شبات يتحيل الشعوب بأحد سرة منكم عسر أحد سرة بشي شهر زي يجدوا يصير حوش سلو ما يصير حوش في ناحية تطلعي ده فنحت الطيلة مش أمير سليحوت دي مكسيس وانتعوت دي أسور جمور لخين هيا فاهم شرسو بمحاني سهل يشير شيم جتيني أسور سليحوت بشاعة عسر مستيق شبات بعملون أي بشي دي أسور رغم لهيبة في بوسكين شي زي مكسيس وانتعوت شي زخرب بأفسدان كبليلة حيرت شي زوت الدينين فشو من قريم بايم ومنهم يقبل دوت الحامين كلهم متقارين بهم يعني يصير تخزيرين معلف دخين دوه منهم بحسين دالة يرشون راك حين من حسين دالة يرشيني حسين دالة يرشيني متحينين مر متحيني مر يتمتك الدينين كان باشموريت كما باشموريت أزونين سريحوت تيخ أمر يقبل دوت شر الحامين يقبل دوت شر الحامين إلوهيم تخينوا مرتهم بزمان دبار بعتهم الطوف لو جيت زي بالليلة كشبالي يتقروس محيثونيم مش لو يخونيم لكم بيخونيم نمار لفنين منحة نحة نقيت بعيرب لفنين منحة بيمشاع حد كودم بتحريم سليحوت يخونيم نمار سليحوت لفنين منحة كفش عدان يومه يوم يخد نمار يقم الدوت راك بالليلة أسو نمار أحرى حسوس طيلة بشار نمر كان زي قمدوت شر حميم كما شكبره ومرت بريت كيروتا شتوش عصر مدوت شتوش عصر مدوت بريت كيروتا شتوش عصر مدوت حسوس عمر كان الطبور ومني بخل بمام شتوش عصر مدوت كذلكم يرحم عليهم زي مدوت رحميم بخير قمره ومرت برشنا دفيو زين إم ملا مقلا كتوف إيه شد عمره من أمد يتعطف كده شو رفوك شريعة صبور شو عبيد فينا تبا بكرار فلا بثمن يوم دعيله الشيم الشيم راح هو بحنون بيقرأ بالشيم مين يقرأ الشيم هو ما ثب بسقي ما يله لما لو ترى محطوب بناي يعسوك السدر زي أنا محدين كأخذ ما نكده شو رفوك يوم شر بينه نحن لا يخلي مدفن كالي أبل مشير بينه رأى بس فكر الأيام ما يرى رأى دموت شريعة صبور كيف خلق كده شغول متعطاف كمو شريعة صبور وعميد وعميري شلو شعصا مدوت لخين بكفان شلو حسن بريكان كل حال بحد عسيكخ نحن عمرين كل زي ماشي يسعيل حطئين يعسولي فناك سدر زي وزي يعسو يمرو ما سيعني يعسوك السر إلا كتب الكتاب بدرخاف ما كنت أشوف أخو رحوم أفتح عنه الرحوم ما هو حنون أفتح عنه ما هو رب حسد قام بتاع رب حسد ليخ تبني وتفشي لك كنت أشوف الرحوم بيشوع بسيك أخا بفعل أزي ما يقم دوت سوى حشيبوت أفعل ما هو أمير إيه الرحوم حنون وهو دور إنه الرحمنوت إنه هو أخزار أمير عنيني فنام سكينة حورة درست كيف أنا جاي أخزار جاي أخزاروت الشام دخا بني دوار دبابخا عند دوار بابنيا نمور قرباش ندر شبا شهر شمطة براعي نخا بحكا أبيون كي بشمطة كل حبوت شمطين مات دم دو يخرج قوت حبوتو كذا حوت معساب برزبول عشاب سالين زكين على بشنو عشان برزبول ده شطار شو مسير كيلو كل أحواش له لذي بالدين ولي قوس ترعيه بيتحيب كي غراش مطالع شم ولي قوس أبا كيلو مسير زي بيد الدينين شهيب يقبوت حبو بهم فكر بالدين فكر يخولين هاي ناس لخين عسين برزبول لبني رش شنة كي شبعيت مشميتت بسوفا بكيس شبع شنين عشان شمطة يعني بسوا سوفا برقع حارون شد عر الشنة لفني كنيسات كنيسات دايرة شل رشنة لخين عسيم استدليم عسيم زي موحار تبرز بول كده شكل حبوت شهدان شهدان ملفين عحيريم لو يشتميتوا ليه يخون عبود لفني شيئا هالليل كنا مو مشبتين بتكون كل حبوت يكون شفتين لا يخلنا نقبله تمام بالأخير عيون مناعيم كمان كمان نشيم وبحديم أنا كسف شلهم أزماني على الفيلو وبحكي إيش بيشتون لو يقولوا خلك بين زي كل لا يوم الفيلو وعفير على التورة شاف اللي خا ليه دفر اللي خاب ديان كرباش أنت الشيبة كنا تشم الطا براعين خاب خابيون ويوال بكش بخير وها مدو نوتن ما تعرف زي بعرف شمطة يعني نفسي تكسر شيء شيء زي أساب في رزبول اللي تكنا شو أسار هنين الزكين أنا في شنو بشويل ممنوع تعشيرين مع فيرا ممنوع تعني مسكينين هنا يمكن مشكين بينهم بس فاكر تفرا لي الوقت لعدم دي بخلات صدقة ها معوديش بتصدقة يا دام شو من فيلا حبيرو عميل يتوع على قلب يعني إيه إنه كسف إنه شو مدبر يعني ديش كسف يتمر فيلو وليه عبيد مستكير مرفيح الدبر ديك صدكة قدولاتي يجو طبعا من الصدكة شنوتين برسطلانية لما دي شنوتين ومسكم يعني متبيش وكبه كسف دي مقيا له وبخي مسكم مستعير شو سعر أبا هالبقى ما يش أنا محذيرة البقى ما يش تلفيني تلفيني 100 شيكل 1000 شيكل اني اني حزين خالد بس ما مش زوار قلاب يقول عبود يقول مسوب زي بنسا ربح كل اللي شيش لهم مفعلين بتحرش يد في كيسبهم بكلام بكيدين فلفاد ش كان ما كان مربحين بدا شي عبدين تحت كيدين شتيم زخود جدوله شيء محييم كل من المشبحة وشيء متبنسوت على ديهم شيء مزخوي قدوب بالشمايم دي كمان صدقة زي صدقة معولة كاكو تيها ربام لخين إلي لا يحشبوا راك شانين ترى مسكورة شيء شو عبيد أنا محييوته أنا مفنسوته يحشب عزيه شو مفنسوته لا يبتعين بيمسعة شانا مقرشوته إني إنت أنت كسيف لخ زي لو طوف ترام يهود تلخ يهود دادات شو عسي مصفى قدولا ببرك مع رابع عالم مصفوت شل التورا كمو شو عسي قم بشمعين كم يعسو إميت مئيرة تسمح لسيدك بشمعين مسكف كمو شو دعو عسي مرحم على بريوت وتالي يبانا ستام دبر ريو بيومو كخ كدش فخونو هيك أمو شتبع شمو كو مزنو تافي الأدام كتبوت لو بتشري فعاد تشري متى يوم التكتيب شلو يوم رأس السنة كما شكتب تقوب عبد الشفار بكسر يوم حقينه كي حق لإسرائيل هو حق نشفى ميزانوت كما شكتب بأخيرو يتحكام لشينا تانا يوم فرعو ماذا حكام فنسا شلهم الطرفين اللي هم حقي زي كده زي حق حق زي كتبين ده ميزانوت كل هذا في عدم هو نديف فرنسا فيه بعيني فرنسا شنو بعيني فا كمو شو فرنسا انه هيك بيقول قمصان طماع ابو كمونه ياش ياش شو تتبقبق يتينا كما بروتوت زي قمصان قبل شوي قمصانوت ولا ولا شو مش مش ما تشل كسب شي سيم بكاكورا كان يجيب له بخلال لا ما زي مو انا مربيع كلوم بزي كده تهدور حوا בעין טובה, גם בשמיים התנהגו אותו ככה. מה שאתה נוהג בארץ, נוהגים במה בשמיים. נוהג בחסד, ברחמים, גם בשמיים. חסד ורחמים. מדה כנגד מדה, לא בטלה. גם כן יש פסוק, ומעל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זעיך. כסוף שאמרתי שתבואות אילול, את לבבך ואת לבב זרעיך. זה זמן שקודש ברוך הוא מקבל תשובתו של האדם. זה זמן של תשובה. לעזור בתשובה. וישב ורפע לו. אילול גם תביע על בגינה. 67. בגינה גם כ-67. מה זה? כל תשובה במידת בגינה. כתוב שם בתפילה, ברוך אתה השם הנושא בתשובה. השם, הנקוד שלו, גמטריה בינה, תראה. ויהיה גמטריה, זה במידת בינה. כשאדם ש... ובלבבו יבין, וישב ורפלו. רפלו זה שהוא חולה בנפש. עושה בתשובה, זה הרפואה שלו. לכן, כמו שאמרתי, חודש אלול כולו, وعودة رحمين بصريح كل أحد بعد نتير في الزمن هذا بتحدث إلول بكل قحو لربوت بتفلا لربوت بمسفوت معاشين طوبين بصدقات كي بصدقات كوناني تيوم بمشبط بدي بشريها بصدقة كل شهر صدقها نشرب الشهر كو كل العاصمة حيين بخم بدين مشبطه بني لك وده شبه שלא יראה את הקלה חס ושלום, נאחד בניו ויסתער, ינסה הר גדול חס ושלום. כן, עמלנו אלו הבנים, פנה לקודש ברוך הוא, בשם שתבח שמו, יכתוב אותו ואת משפחתו בספר חיים טובים. רבותינו תקנו לנו כן בתפילה, כבר עשה לכם תשובה, גם כן את העננים האלה, שזה ימי הדין שבהם כותבים את האדם. אנחנו מתחילים לומר, זוכרנו לחיים. כל השנה לא עונים את זה. עשיתם את תשובה, אז כבר הזמן של הדין עולה. כל עשיתם את תשובה. דרשו השם במצאו, כי ראו מיותו קרוב. אלו, אלה, מתי זה מיותו קרוב? עשרת ימים שבין השאר זה כפור. כך אמרה בגמרא. כן, אלו הימים של תשובה. צח קודש פחו בקרבתנו. וכן, כשמצא שכינה ואיש יש דחיפה, אהבה, וחשק לתורה, חשק לתשובה. כששכינה נמצאת בקרבנו, יש סגולה שהתקרבו בני אדם לתשובה. כמו שאנחנו מרחוק, אז הבן הזה, זה לא שמנו בו. כשהשכינה קרובה אלינו, אנחנו נהנים ככה, זה נכנסים בעובי קורה, של לימוד תורה, של התשובה, של מעשים טובים. ודרשו השם במצאו, כי ראו הוא ביותו קרוב. סליחות, 13 מידות רחמים, נחלקו בהם הפוסקים. אם יכולים לומר אותם ביחיד, הוא רוצה להיות דווקא בציבור. רבנו יוסף בן מיגס, רבו של הרמב"ם, כותב, אין אומרים 13 מידות, אלא דווקא כשיש מניין. ואין מניין, סליחות, צריך לומר מניין. לכן, אם אין מניין, אז אני אדלג מעט. יכול להיות עוד כמה, עוד כמה רגעים יבוא עשירי. אז הוא ידלג, יתחיל את הבדוי, כן, אחר, ימשיך, דברים האלה שלא צריכים מניין. ואחר כך כשהוא העשירי חוזר אחר כך למפריע بكوري علمينك وشبك صير عمين بلا كي لو منين زيب حمش من منين كي دعت ربا بوسكين دي دعت بيسيفة دي بميغاس يعني قام كين دعت الرشوة كتب كخا بتشوة يعني ترموات الديشين كلهم كونوا كخا أبا حكيم عليهم ربين يونا بيتور سوفرين شخرين ما فلو بيحيد كل مرات كخ يم سوفرين أبا هذا خاكم مربين ربا بوسكين عمرين كخا ربا بوسكين عمرين صريخ يمنيان نفكا منا شنو ماني ما شي معنى وكيت بشوات الضحك غير يسموها ربنا هنا كيقول هذا الشومع شومع تسليحات دلخ راديو ايش فاهم معبير من زي بشدور يشير ونمس سليحات بو ويشي ببايت شدو وشومع تسليحات يخود أمر عمائم يقام دو شلو تعمدوت أو ليه غولي יש בזה מחלוק גדולה בין האחרונים שדורנו והרב אויר ברך עליו ושלום הוא אומר שהרדיו הזה יש בתוך התחנה של השידור ממברנה קוראים את זה מין ככה זה פעולה כשאדם מדבר קוראת את זה ממברנה והממברנה אחר כך משדר את זה זה לא ישר מה שאתה שומע את הקול של בינוני ברדיו, זה לא הקול שלו. זה קול של הממברנה כמו רוח גרמפון. הוא קולט את הקולות ואחר כך מעביר את זה. אז לכן זה כמו שאני שומע רוח של גרמפון. תקליט. אתה עני אמן, עני אמן, עני כשמו משומע יוצא את דחותו, לא. לכן הוא אומר, שלא יוצאים מדי חובה, כלל. אם אדם שומע את המקרא מגילה, יש שידור ישיר מהרדיו. הוא שומע מתחלה ועד לסוף. לא יוצא ידי חובתו. למה? הוא לא שומע כל שבן אדם שחייב במצוות. כל מי שאין לו חייב, אלו מוציא את החרים מדי חובתם. אז זה האיש הזה, קורא את המגילה, הוא קרא. וזה נקלט בממברנה הזאת. הממברנה הזאת, להעביר אחר כך לאחרים. זה כמו שמע מתקליט, אז זה שדחו אותו. אני דחתו שרבי זה הרב ירבך עליו שלום. הוא היה בקיא בעניינים. אבל חוקים עליו, החזון איש חלק עליו. וסוף סוף, איש איזה שומע כתוצאה מדבריו של זה, אז כאילו הוא שומע אותו, מה נפקא מינה, זה ממברנה וממברנה. זה באותה רגע, הוא מדבר, שומעים אותו. אז זה אומר שיכולים לצאת את החובה. גם כן הרב פיינשטיין בספרו, גם ככותב אגרת משה, הוא אומר, כיוון שהוא באותה שעה ברגע, באותו רגע שומע את הדברים, לכן יוצא את החובתו, היא מחלוקת. יש אומרים יוצא, יש אומרים לא. האדם יושב בבית שלו ושומע את כל הסליחות, שומע את כל 13 מידות. יאמר המהם או לא יאמר המהם? לפי דעתו של הרב ירבך, לא, לא יאמר. לדעתם של אחרים, כן, כן יאמר. גם כן יש עוד כמה ספרים שכתבו שכן אומר. כמעט הרוב אומרים שכן, שכן יוכל לומר המים. אבל גם כן סניף לזה למה, כמו שאמרנו, בשם רבנו יונה ובשם הטור, שסוברים שמותר אפילו יחיד להגיד את זה. לכן יאמר יחד, בשם בית שלו, לא מרגיש טוב, לא יכול ללכת. לא יכול ללכת במקום שיש שם לוויין כזה וזה. או שומעים דרך הלוויין. איך זה? יאמר, יסתייג מדעות או לא יאמר? יאמר. שמוך על דעת הפוסקים שאומרים, שאף הפי שזה לא ממש הולך מקולו של האיש שהוא בר חיובה, אפילו הכי יוצא את דחותו. שמוך על הפוסקים האלה, וגם כן יאמר, אני אמן משלוש מדעות. זה דבר כן, אני אמן של קדיש, בסוף אומרים קדיש, או בהתחלה גם כן אומרים קדיש, יעני אמן. למה? כאילו הוא שומע בפיו. אפילו שהוא באמת, יש הקלטה וזה, לא חשוב. כמו שבאותו רגע בדיוק, הוא אומר. כן, לכן יכולים לענות אמן. בימים האלה, צריך למנות שליח ציבור של ימים נוראים, שהיה סבור שהוא צדיק, חסיד, ישר, נאמן, ותמשין על העבירה. עליו שהוא בעל עבירה, קודש רבו אומר, ומניציך פשעו בי. ובאנה למניס, למניס עליכם, תאמינו לי אחד שהוא פושע, תולפים תפילתם בפניו. לכן, כשמחורים, בשביל ימים נוראים. לא רק זה, שיהיה לו קול יפה, קול נעים, יודע לנגן. או שהוא מעשיו טובים, ירושמיים, זה יהיה במצוות, חלק וחמורה. בשביל לא עושה כך, זה פסול. פסול להיות של הסבור, בימים נוראים. לכן, מי ששם את בינו בשפה חילוני, שם את בניו בשפה חילוני, זה פסול להיות של הסבור. אפילו הוא יודע, והוא בקי וזה, ויש לו כל נעים וזה, צריך לזרוק אותו. זה לא ראוי להיות של הסבור. מימים נוראים, מהם מניץ יושר בין ישראל ובין שבשמיים. מעמידים אדם כזה, אדם מושחת כזה, שלא אכפת לו מהבנים שלו, שיהיו בגיהינם. זה אכזר, רשע. איך שם שבניו מקום כזה שיודע שבסוף יצאו משמע, לא תורה, לא תפילין, לא שום מצווה, לא שבת, לא שמרת פסח, שום דבר. מה למדים שם? המורים שלהם הכי רשעים. אז איך ילמדו? מה יעשה אותו הבן ולא יעטה? אז בן אדם שכזה, זה פסול להיות של הציבור. יש מחלוקת בעניין בעל תשובה. הגמרא אומרת, במסכת תענית ט"ז, לא מורידים לפני התיבה, גם תענית ציבור, לדבר בקשת רחמים עם הקדוש ברוך הוא, אלא מי שפרקו נאה, שלא יעשה עליו שם רע בילדותו. אפילו שעכשיו הוא בעל תשובה, הוא מקיים את כל המצוות, אבל היה פעם, לא היה דתי. והיה עשה כל מיני מעשים. אחר כך חזר בתשובה ונהיה התקרב לתורה. לא ממנים אותו. למה? סוף סוף, בידותו לא היה בסדר. צריך להיות צדיק מתחילתו ועד סופו. פרקו נאה, שלא יעשה עליו שם רע, אפילו בידותו. ומרן פסק את זה, בשולחן ערוך. כי עכשיו בעיה יש בעל תשובה. יש בעלי תשובה. יש להם קול נעים, מפנים יפה, אם לקרב אותם או לא לקרב אותם. יש, וזה מחלוקת גדולה. ברבי יוסף הלוי בן מיגס אומר, לא אכפת לנו מה שהיה בילדותו. עכשיו הוא חזר בתשובה, דנים אותו באשר הוא שם. כך כותב גם אור זרוע, אבל יש חולקים. ולא, צריך פרקו נאה, פרקו נאה, שלא יוצא שם רע בילדותו. כלומר, עכשיו הוא בסדר, אבל בילדותו היה לילה אותו, לא יכול להיות בשביל הסיבור. על ימים נוראים מדברים. לדינה אפשר להקל בזה. למה? למה יכולים להקל? היות שגם אלה שלמדו בבית ספר חילוני לא שמרו את התורה. כל אלה כמו תינוק שנשבע בין הגויים. הם לא אשמים בזה. אם אבא שלהם אשם, אשם. אבל הם בעצמם, מה עשו? הם למדו ככה והלכו וקטנו אותם, גדלו שם. מה הם יכולים לעשות? דינם כתינוק שנשבע. זה כנראה. רגע שם אנוסים, רק כותב חזון איש, דינם כאנוסים. אפילו הם רואים בעצמם שיש שומר שבת, והם לא שומר שבת. זאת אומרת שזה הם כאלה שאשם, לא עושה את זה במזיד. לא, דנים אותם כאנוסים. עכשיו זה מנהג, אלה נוהגים ככה ואני נוהג ככה. ככה גם זה מנהג, ככה חושבים. לא יודעים, גודל העבירה שיש חילול שבת, גודל העבירה שיש בשאר עבירות, לא יודעים. חומרת העבירות. הכן, כאשר מה מכהנסים. כשחזרו בתשובה, השם פקח להם את העיניים שלהם, וזכו לחזור בתשובה. וכן, כל שבעלי תשובה עומדים, הם צדיקים יכולים לעמוד. לכן יכולים להתפלל. מהם בעלי תשובה באמת, שומרי תורה ומצוות, יכולים להוריד אותם בפני התיבה, שיהיו חזנים, נביאים לא רעים. אבל האדם שהוא ממשיך ברשעו, אומר חיים עליו, אסור שיש לי הציבור. משיך ברשעו. מה זה ברשעו? שם את מנה בספר חילוני. زي حزان يا اخويا، الحزان زي مشحات، زي اخزار، لا اخبط مش بلا بيو بيجي ينام. زي مش عارف شو زي لما يدخل على اسرائيل باسول، وباسول ليوت حزان. ادم شبنا بتبيعه لعركاوت، لو دخل بيت دين ايش تبيعه لحبيرو، انا تبعه بيت المشباط راح يلبني. زي بني لعركاوت الجمراء ومارت ميني مياد بتورته شر مش ربينه، دي كوفيه بتورته شر مش ربينه، دي باسول يودا عشان يعتبر לא בימים רעים ולא בשאר הימים. ושהוא בעבריין, אסור גם בשאר הימים. עבריין גילח זיכרונו בשקים. זה עבריין. אסור שיענה של הציבור. אפילו ביום שפשטרה של אבא שלו, של אמא שלו, הוא בא לבית הכנסת שיתפלל לעניין נשמתם. זה אסור לקבל אותו. מקום שיש שם גבאים לא טובים. ומנו שנהיה ציבור שהוא לא דתי, מינו אותו בשביל שכולו ערב, אסור להתפלל בקשת הזה. מותר שתפלל אדם יחיד ולא ילך בקשת הזה. לכן מנים גבאים, אנשים יראי השם, שולחים דרכי התורה, לא מנים סתם אנשים בחירות, יאללה, זה יצא בבחירות. אז מה, יכול להיות שאנשים שבחרו בו, אנשים לא טובים. הם סוכמים על בחירות, זה לא סוכם. צריך להיות אדם שהוא ירא שמיים, ואז הוא ראוי להיות גבאי. גבאי הוא מפקח על הכל, על פי דרכי התורה. ואם הוא לא ראוי לכך, זה חוטא ומחטא. כל הציבור שלו, כולנו נתפסים בעוון הזה. אסור להתפלל בקשת הזה. צריך כל אחד לחפש לו או בקשת אחר, או להתפלל יחיד. אם אינו, להתפלל יחיד. לא להתפלל בקשת הזה. בסודם אל תבוא נפשי, בקרם אל תחת כבודי. צריך לדעת, יש דין ויש דניין, השתבח שמו. העקר כל ערב, כל עורב, מה זה, מה שווה כל ערב שלו? שיהיה, דיין, הנתנה עליי בקולה עקש נתיה, כך אמרו עליו בגמרא. הוא קולה נתיה בקולה, עקש נתיה, שם שונא אותו. אז זה נאמר, ומנציחה פשעו בי. זה מנציחה, זאת אומרת, מנציחה שעל ישראל, הם בעצמם פושעים. איך אתה מנה לי חזן כזה? צריך להיות כשגבאים דואגים תמיד ששליח ציבור יהיה ירא שמיים באמת. הוא עוסק כל תפילותיו לשם שמיים. לא מתפלל בשביל שאנשים ישבחו את הקול שלו. נהיה לעשות מוואלת בתוך התפילה. זה יופי, זה יופי. זה חזן? זה של הציבור? זה לא של הציבור. כל אדם ואדם שהוא נפלא במקום כזה, חד שלא אין תפילתו מקובלת. יתפלל אפילו ביחיד יותר טוב. כל שעוני אמינים, עמך עוני אמין. עמך זה קדיש ועוני אמין. עוני אמין. על מה יעני אמין? האדם משחת כזה? זה לא טוב. כל מה שדברתי אני להקל, בעלי תשובה. בעלי תשובה שחזרו בתשובה, אין לך דבר שעומד לפני התשובה. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. מקבל שמינו פשוטה לקבל שווים. הקדוש ברוך הוא אוהב את פעלי תשובה. לא מרחיק אותם. הקדוש ברוך הוא אומר, שובה כאלי כי גאלתיך. הקדוש ברוך הוא גואל אותו. גואל משחת חייו. זה משחתה בתשובה. לכן, פעלי תשובה נמנו עליהם זכות. אפילו שלא היו בתחילה בסדר, אבל הם לא אשמים, כמו שאמרנו. התחנכו במקום לא טוב, והתקלקלו, מה אפשר לעשות? לא ידעו מסכנים. מה יעשה אותו הבן ולא יחייתה? כשאתה בתשובה, נגמר, נהיה אחינו. אחינו שהוא אחיך במצוות, עמיתיך במצוות. אז מותר לשים אותו חזן אפילו בימים נוראים. أنا نختح لها لو لا عكب شيء بين شلوشين فينا لا بحاجة مشلوش فينا فقام كين يجي نسوي شلو يرى الرفاك نسوي إنه يصير راع إيش لو بات بسلو قام كين هو بين شلوشين فينا لو عدين رودف نعسك نردوف لو كبر نح نح شاكات زي تبلتو ترمى كوبيلت عبسين شو تحسي بورك زي ام دا بسيم سيم بحور تميت حقام يلي شمايم وعقودة من أخرى أخات كل مشيو تميت حقام بيش لو متكدش بالتوراة نميت التوراة كل زمان التوراة شلو بتوخ بيش لو التوراة تخاف بتوخ معاي ומספלי לקודש ברוך הוא, תפילתו לסביבה לפניו תברך. אפילו אין לו 30 שנה. זה להניח את תהילה, ויש אותו שם 30 שנה. אם יש לפנינו שני אנשים, אחד בין 30 שנה, אבל אדם רגיל, לא תמיד חכם. ואחד תמיד חכם, ב-20 שנה, דוחים את תמיד חכם. זה שעוסק בתורת תמיד, תפילתו לסביבה לקודש ברוך הוא. שתבח שמו הקודש ברוך הוא. אוהב לשמוע את קולו. לשמעיני את קולך, כי קולך ערב ומולך נווה. אז הוא אוהב אותם, כמו שהוא תמיד חכם, עוסק בתורה. אדם שלומד תורה, תפילה שלו לא כמו תפילה של שלושה בני אדם. תפילה שלו מתכבד אצל הקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, ערך התפילה של תמיד חכם מהי. היה גאון, רבי אליהו מני, רבי אליהו מני, צדיק יסוד העולם, והיה עבד דין בחברון. לפני 120 שנה, 130 שנה, הוא היה עבד דין בחברון. על פיו יצאו ועל פיו יבואו. אפילו הגויים, הערבים, היו עושים לו כבוד גדול. כשהוא עובד בשוק, כולם סוגרים את החלום שלהם, עומדים ככה בימה ובירה. הוא לא נוגע בהם, לא מנהם כלום. והם היו פחדים ממנו. היה להם רעת כבוד. והנה פעם אחת, הייתה שנה של בצורת. בעיר חברון בפרט, לקתה בבצורת הקשה. לא היה להם לחם לאכול. לחם לפי הטף, אין להם. היו אנשים כמעט כמעים וגבעים ברעב. בואו בחו אצלו. גויים ויהודים, בואו נאכל אצלו. תראה כך וכך מצבנו, תרחם עלינו, תעשה איזה דבר. מה יכול לעשות להם? והוא עשיר, יש לו כסף, איפה שלו?
1: מה עשה?
0: אמר להם, אני אשתדל בלכם. היה לו חבר נעורים במצרים. במצרים יש שמו קטאווי פאשה. פאשה זה פיחה, זה נשרה. היה חבר שלו. ואחר כך גדל בעושר ונעשה שר האוצר של המלך. זאת אומרת, אני אלך אצלו, ייקח אותי לכמה נדיבים, יתרימו אותנו מעט כסף, נהיה לנו לקנות מעט קמח, מעט לחם. טוב, נסע כך, נסע למצרים. הוא בא לביתו של קטאווי. רק קטאווי ראה אותו, ברוך הבא, אדוני הרב. למה אתה רחת? אמר, בא ככה וככה מעשה, אחריח לא יגונה, כולם שמו עליהם עיניים עליי, ואני לא יודע מה לעשות, כולם זקנים בתי ברעב, תרחם עליהם, רוצה ללכת אצל כמה לתורמים, אתה תתן מעט, ואחרים רק כל אחד יתן מעט, נוכל לקנות איזה דבר, איזה קמח, איזה דבר, של להשקיע את הטראומה שלהם. אמר לו, אדוני הרב, אתה באת עכשיו, קודם כל צריך לאכול ארוחת צהריים. אחרי רוחת צהריים, תהיה לך תמתין מעט. אני עלה ללכת, יש יום מסיבה של השרים אצל המלך, המלך פואד. וכולם יבואו שמה, אני חייב ללכת שמה. ויש לנו מכרז. מה מכרז? אז הוא אומר, מי יבנה את הגשרים, מי יבנה את כבישים? זה הונג, הונג, הונג, הונג. ומי שירוויח במכרז, הוא שיזכה בזה, הוא שיעשה את זה. ואני הגשתי מעמדות במכרז. ואני צריך להיות שם. אמר לו, טוב, אתה רוצה ללכת לזה, תלך, לחיים טובים. אבל תבטיח לי, לא תפסיד מנחה. מנחה תתפלל. אמר, כן, מבטיח לך, מבטיח לך. נו, הלכו שם, יושבים כל השרים, פותחים את המכרז. זה, שהם מכרזים. פותחים אחד, مش على قوس اياد بخوص بعدس زي لو طب زي لو طب زي لو طب بيني هو مستكر بشعون شدو قلت حميش دكوت يريح منها شكي شغلت حما يسرش على يدو شما تسلح لي اني سيغي نخطي تبليل تعسي طبعا مشالو علي تقوم شان يخلط بليل ايش هما حيدي راح يب تغش هما في يتبليل فلكي مو بني ادم بنتايم يجي عطر شلو بتحيم يتبع خلاص شلو ها ايه كل كخ يفي كل كخ نايم אז كان ملك امر اين حر يزيد دبر اخر ده اخيته هو زخا ايفو نجيد مبروك يعني تو تدا ايت يبركوته وينو ايه نعم كم زي امر هو دخل يتبلل كين אדוני המלך, הוא הלך להתפלל. להתפלל. טוב. טוב, חכו. אחר כך הוא גמר את התפילה שלו, הוא בא. אמר לו, ומתי אני אעשה את הסדיק להתפלל בלחה, להתעלל? מה? אמר לו, אדוני הרב, אדוני המלך, יש לי בית שלי, בית שלי חכם גדול, הצדיק. והבטחתי לו שאני אתפלל בלחה. וקיימתי את הבטחתי. אמר לו, אתה זכית במחרז? מברוק עליק. טוב, אחר כך, אמר להם המלך, ישיבה נעולה, גמרנו. קם, כל אחד ללכת. אמר לו המלך, אתה יושב, תחכה. הלכו כולם, הוא נשאר לבדו עם המלך. אמר לו, שמע, אתה אמרת לי שבא אליך חכם אחד, חליל, חליל זה חברון. אמרת שהוא בא אליך. תעשה לי טובה. יש לו למלך בת יחידה, ואוהב אותה כנפשו. וזה חודש ימים שהיא חולה. לא עזבתי רופא, לא עזבתי שייח, שהתפללו עליה, שום דבר לא היה. והיא יושבת מסכנה ככה, כך כמעט ככה, מעשרת הקרה. תגיד לו לחכם הזה, לחילק. תגיד לחכם הזה שיבוא, שהוא יברך אותה. טוב, טוב אדוני, אני אעשה ככה. למחרת, בעשר בבוקר, קורא קטאוויה, בינה, בינה. המלך קורא לך. מה לי ידיע מהמלך? אמר לו, תשמע, אין שום דבר. רק תפלל. הוא מבקש שתפלל עליה. אין לך למה לפחד. מה לפחד? טוב, אני מסכים, מה יעשה? הלך. הלך שמה. לקח אותו במרכבה שלו, גאו לבית המלך. נשמה. המלך קביל אותו בזה מאור פנים, באיזה ככה. ככה, תחיל לבקש אותו. תדע לך, החיים שלי זה הילדה הזאת. אם תלך חצי שנה מן העולם, אין לו נשאר לי חיים. תאכיל לי טובה, תפלא עליה כמו בן אדם, כמו שצריך. שם תל רפואה שלמה. טוב, איפה היא? בחדר השני. קח אותו לחדר, בסטולה. כמו בלי הכרה, כמו אבן דומם. עמד ככה. לבחונו של עולם, עשה למה אתה לך הקדושה, תנחם עליה, נופי הרפואה שלמה, תקדש בך בעולמך. תחיל להתפלל, תתפלל. למה כמה זמורי תהילים? וגמר, חזר. אמר לו, זהו, עשיתי מה שצריך. לא, לך חביבי, לך, לך לשלום. אחר כך, אחרי שלושה ימים, שלחנו המרכבה שלו, המלך. שיבוא. הוא בא. בוא תראה אותה, בוא תראה. הוא אומר, יושב, תשחק, תשעצועים. אמר לו, רק אתה הלכת? בקשה אוכל. שלושה ימים אתה עמה כלום. הבאנו לה אוכל, הבאנו לה מרק וזה. הלכת? אתה חיית אותה. אתה לא חיית רק אותה. חיית אותי. אדוני הרב, תגידי בבקשה. אתה בחליל, מה יש לך פה במצרים? מה אתה, אתה סוחר? מה יש לך לעשות פה? אמר לו, אדוני, כך וכך עניין. משנת בצורת, אנשים בצער גדול, ואני בא ושמו עיניים עליי, ואני מוכרחתי לבוא, ללכת להתרים את הנדיבים שיעזרו לנו. מה יעזור לך? אני אעזור לך. לא תלך נדיבים ולא בטיח. מאה שקים קמח, מאה שקים חטים. ماسكين اورز تكفى دكوم تليفون صلح كلاوش له ما هي اخرت شلح زي ادوقي عرب دمكم اللي بحبرون بحزرة كفر كرد يا كفر بس حتى انا في شام خطوش العرب اذا صديق انا في شنو تفتش صديق وساروش بيكادوش كل ما عمسك بالتوراة وبسيك بالتوراة يمين بنيروت يشتب سيفر تانا دفير يام جلس تشبوت سفر نفلا جيونوت صديقوت هكول يشمع ديوش هذا متبلل بكيروت لبو كنا كدوش برخوم تصوني رأى بيعسي شبعتا بشمع بيوشيين اشتبع شمو لو ده حضرت تفلت أمريكام ديك شمتلينين بخور كبانا بخور كوع كبانته بخور كوعو لو شمتلين من سبب الحوت صار فتم نعوت بقولوا لي شمع بمحول لي شمع إلى يستدير لخبين ربوتاي تحشوه يتب يحود شينول هذا شي رحمين عشت فلتين كما كل شانا كلها بالليل بكبانا شوف بيروش شاملين ما يتر نهرش شاملين نابين كبر شيم عبريت فهو كلام يدعين لشجر الكودش كلام يدعين مين يدعي عبريت فاهمين يتكبين يتيب ما شو أمر يتبلي لا تلات لو يماهر إن بعده هو تكف محشبة يعكي تعبور المحشبة هكذا يتحيى أربعة من أبشيخ يتبلي تفلا بدكم بنا كي يقوف بدون نشمة مش هذا يقوف بدون نشمة يكلو كيف كم كان تفلا كل كخي عشوة كل أحد بيحد شديد يخبين متحدثها بعد صفه بعد كدش برخو يشعر بحشمو يفتح له شعري تفلا لمعنى بالشمعين تكبس في الأتوبة رسمون